dancing con tu saco. Hit after hit constantly virota. Kusinis kwaya kikwaya giga ya za tauna. Kurokta nunga kumi julai kumi bila mkaga. Nikuru mkaga kumi na rumu julai kuga.